au 74 53 22 53 ou 76 06 40 44. Alayeunda na awako de kwachie ndaliti akwa singa alazali gotiala na ndo WhatsApp na amolongo 74 53 22 53 ngana 76 06 40 44.

vole tine singila mingi na rumariko ngomanji ekole ti andua kiri ti mozoko ni vadela e wara tere na Serge Beno tu étais où ere mozoko ni la